0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan kalian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group dan Yang Bridge Media dan Radio Republik Indonesia.
3: 你的母语学汉语，每日汉语。
4: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. 44, laporkan kehilangan. Halo, selamat berjumpa kembali dalam program bahasa Tionghoa sehari-hari bersama saya Wang Lei.
5: Dan saya Jeps Taja Hao. Pada pelajaran ke-43, kami telah membahas kalimat-kalimat penting tentang memakai kartu kredit.
4: Ya, pertama-tama, mari kita ulas secara singkat pelajaran lalu. Kalimat pertama, Ke yi shua ka ma.
5: Ke yi shua ka ma. Boleh memakai kartu kredit?
4: Shua ka, memakai kartu kredit.
5: Shua ka.
4: 交现金 bayar tunai.
5: 交现金。
4: 交现金还是刷卡 bayar tunai atau pakai kartu kredit.
5: 交现金还是刷卡。
4: 我刷信用卡。
5: 我刷信用卡。Saya pakai kartu kredit.
4: Silakan tanda tangan di sini. 请在这里签字。
5: 请您在这里签字。
4: 签字 tanda tangan.
5: 签字。
4: Baik, mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
6: 先生，您消费1000元。
7: 哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？
6: 可以。
4: Dialog kedua.
6: 您是交现金还是刷卡？
7: 我刷信用卡。
6: 请您在这里签字。
7: 好的。
5: Nah, bahasan ulang pelajaran lalu sampai di sini dulu ya.Selanjutnya kita masuk ke pokok-pokok pelajaran hari ini. Dompet saya hilang.
4: 我的银行卡也丢了。
5: Kartu bank saya juga hilang.
4: 那你赶快挂失吧。
5: Kalau begitu,Sebaiknya Anda cepat laporkan kehilangan.
4: 一个星期以后来取。
5: Seminggu kemudian Anda sudah bisa datang ambil. Wang Lei, kemarin saya pergi ke sebuah universitas di distrik Haitian untuk menemui teman saya. Sialnya dompet saya hilang di jalan. Saat itu saya cemas sekali dan benar-benar ingin meminta tolong siapa saja untuk membantu saya mencari dompet itu.Ah, saat itu saya benar-benar ingin bisa mengatakan dompet saya hilang dalam bahasa Tionghoa.
4: Saya ikut menyesal mendengarnya, Jeps. Sekarang saya ajari kamu bagaimana mengatakan dompet saya hilang dalam bahasa Tionghoa. Kamu boleh mengatakan 我的钱包丢了。
5: 我的钱包丢了。
4: 我的，saya punya.
5: 我的
4: 钱包 dompet.
5: 钱包。
4: 丢了 hilang
5: 丢了
4: 我的钱包丢了
5: 我的钱包丢了 dompet saya hilang
4: dialog pertama
6: 我的钱包丢了
7: 不要着急我帮你找
4: 我的钱包 dompet saya
5: 我的钱包
4: 丢了 hilang
5: 丢了
4: 我的钱包丢了 dompet saya hilang
5: 我的钱包丢了。
4: Omong-omong, apakah kartu bank kamu masih ada?
5: Kartu kredit saya juga hilang loh.
4: Wah, kamu kasian sekali, Chips.
5: Bagaimana mengatakan kartu bank saya juga hilang dalam bahasa Tionghoa?
4: Kamu bisa bilang, 我的银行卡也丢了。
5: 我的银行卡也丢了。
4: 我的 saya punya.
5: 我的
4: 银行卡 kartu bank.
5: 银行卡
4: 也juga
5: 也
4: 丢了 hilang
5: 丢了
4: 我的银行卡也丢了。
5: 我的银行卡也丢了。Kartu bank saya juga hilang.
4: Dialog kedua.
6: 我的银行卡也丢了。
7: 那你赶快挂失吧。
6: 挂失需要什么证件呢？
7: 需要你的护照和卡号。
5: Kalimat-kalimat yang kamu ajarkan tadi, Wang Lei, semuanya ada kata le di akhir kalimat. Apakah ada aturan-aturan yang harus saya ketahui?
4: Sebenarnya, kata le di sini adalah kata bantu yang menyatakan selesainya sebuah pekerjaan.
5: Oh, saya paham sekarang. Pada pelajaran lalu, kita pernah membahasnya, kan?
4: Iya, betul. Nah, sekarang kalimat lain yang juga perlu kamu ketahui adalah Nah, ni, gang, kuai.Gua shi ba, artinya Anda sebaiknya secepatnya lapor kehilangan.
5: Nah, ni gan kuai gua shi ba.
4: Nah, kalau begitu.
5: Nah,
4: ni kamu.
5: Ni
4: gan kuai secepatnya.
5: Gan kuai
4: gua shi lapor kehilangan.
5: Gua shi
4: ba adalah kata bantu di bagian akhir kalimat untuk menyatakan sebuah usulan.
5: Ba.
4: 那你赶快挂失吧。
5: 那你赶快挂失吧。
4: Dialog ketiga.
6: 新卡什么时候能办好？
7: 一个星期以后来取。
5: Wang Lei, apakah kamu tahu perlu berapa hari membuat kartu baru?
4: Biasanya 5 hari. Ada pula yang perlu seminggu. Lain bank, lain peraturannya. Kamu tanya mereka saja. Staff bank mungkin akan bilang 一个星期以后来取。
5: 一个星期以后来取。
4: 一个星期 satu minggu。
5: 一个星期
4: 以后 kemudian。
5: 以后
4: 来取 datang ambil。
5: 来取。
4: 一个星期以后来取。
5: 一个星期以后来取。Seminggu kemudian Anda sudah bisa datang ambil。
4: Sekarang kami ulangi lagi kalimat-kalimat penting pelajaran hari ini。丢了，遗忘。
5: 丢了，
4: 我的钱包丢了。Dompet saya hilang。
5: 我的钱包丢了。
4: 我的银行卡也丢了。
5: 我的银行卡也丢了。Kartu bank saya juga hilang。
4: 那你赶快挂失吧。
5: 那你赶快挂失吧。Kalau begitu, sebaiknya Anda cepat laporkan kehilangan.
4: Gang kuai gua shi, cepat lapor kehilangan.
5: Gang kuai gua shi.
4: 一个星期以后来取. Seminggu kemudian, Anda sudah bisa datang ambil.
5: 一个星期以后来取.
4: Okay, sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap hari ini. Dialog pertama.
6: 我的钱包丢了。
7: 不要着急，我帮你找。
4: Dialog kedua.
6: 我的银行卡也丢了。
7: 那你赶快挂失吧。
6: 挂失需要什么证件呢？
7: 需要你的护照和卡号。
4: Dialog ketiga.
6: 新卡什么时候能办好？
7: 一个星期以后来取。
5: Oke, demikian dialog lengkap hari ini. Kami harap Anda dapat memahami semua pelajaran tadi. Berikutnya, mari kita dengarkan Puspa Ragam Kebudayaan Tiongkok.
4: Tidak mengambil uang yang ditemukan di jalan adalah adat istiadat orang Tiongkok. Di bandara dan di setiap stasiun kereta api, kereta bawah tanah, dan terminal taksi, Anda dapat menemukan kantor pelayanan barang hilang. Dengan demikian, siapapun yang menemukan barang orang lain dapat menyerahkan ke kantor tersebut supaya si pemilik barang dapat mengambil kembali barangnya itu.Sekarang juga sudah dibuat sebuah situs web untuk membantu mencari barang hilang. Barang-barang hilang itu termasuk sarung tangan, kunci, telepon genggam, laptop, kertas cek, buku deposit, uang tunai, bahkan koper yang ditaruh di bagasi taksi. Ingatlah, bila Anda kehilangan barang berharga, segera laporkan ke kantor polisi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini.Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk Anda. Bagaimana mengatakan dompet saya hilang?
5: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@jri.com.cn.
4: Untuk informasi tentang program ini lebih lanjut, silakan akses ke situs web kami di www.indonesian.jri.cn. Sampai jumpa, zaijian.
5: Sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.